minder geskei raak die plantegroei en landbou. Wat ek boodskap vir die jeug kan sê vandag is, ek moedig alle jong mense die geleentheid by te woon, meer en leer oor

0: ons hierdie vastrap en die peste en die chaosse geweste. Maar met Kosmos bly ons bou.
1: Daar is niks soos almal daar van haar. Maybe it's a Kosmos plan.
2: Kosmos 94.1.